0: Các khi nít rồi mà bày gắt.
1: Cảm lấy lâu ạ, người ta mộ kiên. Ồ mà, ổ cánh nhắc cảm ạ cả, yên tên ạ đây lâu ạ.
0: Cả tí nón bà nè mình đã. Udah agak keretanya nha ista. Yip đã nón tayak keretanya. Nade bunga ya ginya. Jalai galicin. Hari itu baru gak udah ngetuja.
1: Nggak lama aja. Ồ cánh jauh ạ. Tulang, jauh dulu kereta tok.
0: Merisa nak aja mah nuan tok.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.